Yaş vaqtımızda köp hallarda hayatımızni öz aldımızga o'rlashtiramaymiz. Tirikchilik uchun murassa qilishga majbur bo'lib qolamiz. Pensiyaga chiqqandan keyin biz oxiri o'z hayotimizning xo'jayidiga aylanamiz. Biz o'zimizni yaxshi ko'radigan odamni tanlab aralassak, o'zimiz yaxshi ko'radigan ishni qilsak, o'zimiz yaxshi ko'radigan turmushni kechiralaymiz. Haqiqiy do'st degan songa emas, balki sifatga bog'liq. Qadrlashga arziydigan odamni cho'qim qadrlashni biling.

Turmushda bu xil ahval noyitimi ko'p uchraydi. Biz o'ngsizlik va mag'lubiyatga duch kelganda qalbimiz endayin tushkunlashib, boshqalar bilan fikr almashtirishga jiddiy ehtiyojlik bo'lib qolamiz. Lekin aloqalashish xotirasini axtirib baxsak, dard to'kadigan biror sinimni topolmaymiz. Ko'p sondagi kishilar faqat do'stlar tizimligida jimjit yotadi. Faqat bizning rasmiyatdagi do'stimiz bo'lib qoladi. Odatda eng ko'p bo'lganda ozroq tasalli berib qo'ydi xolos. Ko'p alada biz azobni o'zimiz yengib, ichimizdagi dardni o'zimiz yolg'iz azim qilamiz. Psixologiya nuqtasidan qaraganda kishilik aloqa iqtidori qo'shmaniga ega. Ya'ni bir shaxsning o'xshash bo'lmagan kishilik munosabatda ifodalangan jonliqligi ham shaxsning shaxsiy hissiyotini muvofiq hal qilish qila olmasligi. Har bir odamning do'stligi bo'lgan qimmat qarshi o'xshash bo'lmaydi. Bu uning shaxsiy kechirmishi, xarakteri ham turmush usuli qatorliq nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. 10 odamda 10 xil qarash bo'ladi.

Biz qiyinchilik yo'liqqanda, dard to'kishga to'g'ri kelganda, ishonchlik ham ochiq yo'riq do'stga ega bo'lish intayin muhim. U bizga ilhom, madad va taklif berib, qiyin o'tganlardan o'tib olishimizga yordam beradi. Bundaq do'stlar bir-birining o'rtaq qiziqishi ham qimmat qarshig'iga ega bo'lib qolmay, ya'ni bir-birini tushunib

bir jüp er xotun boladigan erining familiyasi Xua, xotunning familiyasi Yu edi. Ular ikki o'g'il farzand ko'rdi. Ballari bir-biridan o'maq edi. Bu o'maqlarning aql buluqini etish uchun dada ularga arlab qalb ilhamini uyg'otadigan hikoyalarni o'qib berardi. Kenji o'g'il 8 yoshga kirgan yili aka ufka ikkisi o'rindiqda o'tirib, dadasi aytib bergan rag'batli hikoyani anglayotgan bir kunda ishkaylan dadasidan tangli so'rab qoldi. Dada, siz nima xizmat qilasiz? Dada javob berdi. Men degan tashqi kasalliklar doktori, operatsiya qilaman. Kunda soqir uchaydan necha unni kesib elib etaman. Soqir uchay degan qanaq narsa? U odam badanidagi bir to'qilma, roli cho'ng emas. Biroq soqir uchay navoda teshilib kelsa, odamning jinnini elib yerda qo'ydi uchmi? Dada, siz bek yomon ekansiz. Xo'a doktor bolalarga o'zining oddiy bir tibbiy xodim ekanligini, soqir uchay operatsiyasining oddiy bir operatsiya ekanligini tavsiyali so'zlab berdi. Yana muni hikoyanima aytib berdi. Ilgari bir tashqi kasallik doktori kichik bir aralga kapti. Bu aral to'limi qalaq bir joy bo'lib, bu yerda doktorxona yo'q ekan. Tibbiy dori sanduqi degan narsa mo tepilmaydi ekan. Shu kunlarda to'satilla doktorning soqir uchay teshilib ketibdi. Ham yallolanib qapti. Navada vaqtida operatsiya qilinmasa, o'lib qolishi mumkin ekan. Shuning bilan doktor o'ngdisiga yetib, Brownni cho'ng bir aynakni o'ziga qartib tutib turishga buyurib, o'zi shu aynakni qarg'inicha terisini kesib, moyni ayirib, qo'lini tiqib, qarg'u uchayini topgandan keyin, qarg'u uchayini tortib turib, soqir uchayini kirtdi, kesib elib etibdi. Shuning bilan kesli birdamdila yaxshi bo'lib ketibdi. Bu hikoyani anglagan aka ufka o'maqlarning hayajondan butun a'zoyi titrab ketibdi va dadasidan dada sizmi ashundoq o'zingizni operatsiya qila olamsiz deb so'rabdi. Xo'a doktor ilojisiz qolgandek tarzda javob beribdi. Agar ashundoq favqulodda sharoitda o'zimni operatsiya qilish to'g'ri kelib qolsa, men shunday qilaman. Oradan 2 oy o'tgan bir kuni Xo'a doktorning qo'rsiqi to'satilla qattiq og'irib ketibdi. Soqir uchi yallig'lanib qolgani aniq edi. U aldirab tinab ishki balasiga debdi. Oma qo'zlarim, tezdan doktorxonaga berib, qutqizish avtomobilini chaqirdi.

0: Мемлекетлік сымлық телевизия субсығы чықырылып, мемлекет бойынша 100 миллион сымлық телевизия, 45 миллион джонгу радио телевизия абонечісі терминалыны қаплады. Әмде қабарлар аналы.
1: Стансымыз қабірі. Джонгу Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр Аптаным райылық 10-ші нөвәтлік комитетінің 16-ші омуми еғіні түнігін өрімчеде ечілді. Umumi yig'inga Abdunum Raylıq Partiya Komiteti daimi komiteti riyasetçilik qildi. Abdunum Raylıq Partiya Komitetining shujisi Chen Xiaojiang so'z qildi. Umumi yig'inda Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Abdunum Raylıq 10-chi navbatli komiteti 16-chi umumi yig'inining Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Abdunum Raylıq 11-chi qatimliq partiya qurultayini etish to'g'risidagi qarori qarab chiqilib ma'qullanib, Jungo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Abdunum Raylıq 11-chi qatimliq partiya qurultayini bu yil 10-chi ayda etish qaror qilindi. Chen Xiaojiang Abdunum Raylıq 11-chi qatimliq partiya qurultayini etishga munosabatli ishlarga izohat berdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Abdunum Raylıq 11-chi qatimliq partiya qurultayini etish Abdunum rayonining siyosiy turmushidagi cho'ng ish. U Abdunum rayonidagi har millat kadrlari ommasini ittifoqlashtirib va yetaklab, ishonchni chingitib, jasorat bilan ilgirlab, Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurish uchun bo'shashmay kurash qilishda zo'r ham chuqur ahamiyatga ega. Ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiyaning umumizlik rahbarligi va partiya markazi komitetining markazlik birtutash rahbarligida ching turib va uni kuchaytirib, yangi davrdagi partiya qurilishi umumiy talabi va yangi davrdagi partiyaning tashkiliy lushanini izchillashtirib, amaliylashtirib, qurultayning tayyorlik xizmatlarini ko'ngil qo'yib tashkillab, atrofliq inchika yaxshi ishlash. Bu qatimliq qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, bosh shuji Si Jinpingning Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqidan foydalanib, ideyani, iradini, harakatni yanama birlikka keltirib, abadiy amillikka munosabatlik, negizlik, ulug' uzoq mazgillik xizmatlarini puxta olg'a surib, Shinjang xizmatini yaxshi ishlashning amaliy natijasi orqali partiyaga bo'lgan sadoqatni amalda ko'rsatish. Bu qatimliq qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini amaliylashtirishni planlab va uningga turtki bo'lib, Shinjangning butun mamlakat bilan mos qadamda sotsialistik zamonaviylashtirishni asos jihatdan amalga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishiga haqiqiy kafolat qilish. Bu qatimliq qurultayni yaxshi tayyorlik qilib ichib, partiyani umumizlik qattiq idora qilishni uzoqqacha bo'shashmay olg'a surib, sodiq, pok, mas'uliyatchan, davrning eg'ir vazifasini zimmasiga ololaydigan kuchlik rahbarlik kollektivi barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishni kuchlik siyosiy kapolat va tashkiliy kapolatga ega qilish kerak.
0: Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jungucha sotsializm ulug' bayrog'ini egiz ko'tarib, Si Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, bosh shuji Si Jinpingning Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillik ibarat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jungho millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan ibarat asosiy liniyani zich cho'radab, partiya markaziy komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texmo yaxshi bir tutash planlab, islohot, taraqqiyot, muqimlikning turli xizmatlarini puxta yaxshi ishlab, Abdunum rayonlik 11-chi qatimliq partiya qurultayining g'alibalik ochilishini a'lo natijalar bilan kutib olish. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yishda chang turib, har darajaliklarning muqimligini qo'g'dash mas'uliyatini chingitib, amaliylashtirib, terrorlikka qarshi turish, muqimligini qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni cho'ng'ur olg'a surib, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqcha muqim bo'lishini saqlash.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul Toxti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Ayollar birlashmasining ayollarning huquq manbaatini qo'g'dash, oila zo'ravonlikka qarshi turish to'g'risidagi tashviqot xizmatlariga bevosita qatnashish jarayoni Gulchehraning hayotidagi bir burilish nuqtasi bo'lib qoldi. U hayotidagi bu burilish nuqtasida ko'p qiyinchiliklar ko'rdi. Ko'p qarshiliklarga uchradi. Ammo jahillik va qaysarlik bilan hammani yengib, oxir uningdan ajrashib ketdi. Shundan keyin u vaqtini kitob o'qish, yozuvchilik qilish bilan o'tkazdi. Psixologiya va oila tarbiyasi yetakchilik bilimlarini o'rgandi. Shunda qilib, bu to'y turmushi qalbida qoldirgan jarohatlarni o'z amlab saqaytdi. Bara-bara azoblari suslashib, qaysarnimi unutdi. Bugungi kunga kelganda u erlar tarafidan yana jarohatlanishni xohlamaydi. Ammo u hozir e'tirof qilmay turolmaydiki, ilhom uning qalbini illatib, o'xshamaydigan tuyg'ular qo'yinda allaynibotdi. Bu tuyg'ularning yaqinligida barlik dard ta'siratni unutildirguvchi bir mehr bor edi. Ardin bir qancha kun o'tganda Gulchehra boshqalardan ilhom to'g'risidagi ba'zi uchurlarga erishdi. Bu kanatning xizmat korpusi avtonom rayon darajalik o'rindan tushgan bo'lib, ilhom guruhi boshlig'i edi. 40 yoshdan halqigan bu odamning asliki xizmat o'rnidami hurmat inovati ham xili to'pisi bor ekan. Ijodiyatimi natijalari oz emas ekan. Bu kentga xizmatga kelishdan burunla ayoli bilan ajrashib ketibdi ekan. Bir qizi bor ekan. Uning bo'ytoq er ekanligini anglagan chaqda Gulchehraning qalbida ixtiyorsiz so'z illiqlik paydo bo'ldi. Ammo orqadanlar o'zini aybladi. Shu kuni kechda ilhom yana Gulchehraning undidoriga qo'shish iltimosini avatdi. Gulchehra titrab turgan barmoqlari bilan uni undidoriga qo'shdi. Ashu daqiqadan boshlab uning dunyosi rangdor gulzorlikqa, ichilayotgan musiqa qutisiga aylandi. Meni qo'shib olganingizdan xush bo'ldim. Rahmat sizga. Meni nima uchun undidoringiz qo'shib olganingiz kelib qoldi? Siz go'yo qululi ichidagi sadabdek

Qadirli do'stlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

линиясы болып, дүния энергия транспорты вә тәминат зәнҗирының мөҡимлеге мөнәсәбәтлек. Сауди Арабстаны көп дәүләт диңгез үсте мөдафиә иттифаҡы механизмыдан файдаланып, техимо көп зәрбәгә учырған дәүләтләр белән берләшеп, Кусай ҡораллыҡларының диңгез үсте хәрәкәтегә ортаҡ таҡабул тороп, Кусай ҡораллыҡларыға булған халыҡара исемне күчәйтүне халайды. Район яңа хәвефсезлек системасы дәслепке ҡадамдә шәкилләндеме? Yig'indan keyin e'lon qilingan 14 davlat birlashma bayonotiga asosan bu ko'p davlat dengiz mudofaa ittifoqi dengiz bexatarligi uchirdan o'rtaq faxrlanish axborot almashtirish harakat plani birlashma manevr tajriba almashtirish xodimlarni tarbiyalash iqtidor qurilishi hamda birlashma dengiz arkitekti qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirdi bayonotda bu ittifoqning nishoni va prinsipini qalbdan e'tirof qiladigan davlatlarni qatnashishga taklif qilib hamkorlik doirasini yanada kengaytirganligi bildirildi saudiya arabistoni riyod siyosiy va strategiya tadqiqot markazining tadqiqotchisi abdul aziz shahboniy mundaq dedi bu tashabbus saudiya arabistonining xavfsizlik ideyasidagi o'zgarishni aks ettirdi Saudi Arabistoni ilgari alayda rayon sirtidagi cho'ng davlatlarning o'z xavfsizligini qo'g'dishiga ko'proq tayinatdi. Hozir dengiz bexatarligi masalasiga o'rtaq taqabul turish uchun rayon davlatlari yetakchilik qilib, uzoq muddatlik tuzumlashgan hamkorlik mexanizmi o'rnatishga texima ahamiyat berdigan bo'ldi. Arab birlashma xalifligi tashkilotining xalqaro munosabat ilmiy professori Ahmad Xamis mundaq deb qaradi. Agar ittifoq a'zo davlatlar orasida o'zaro ishonish o'rnatilsa, ham uzoq muddat muqim bo'lgan harbiy ishlar va xavfsizlik moslashish mexanizmini shakllantira olsa, bu rayon davlatlari yetakchilik qiladigan rayon xavfsizlik tizimining dastlabki shakliga aylanishi mumkin. Biroq bu ittifoqning kelgusidagi konkret harakat mexanizmi, a'zo davlatlar ustiga olgan mas'uliyat va majburiyat qatorliklar hozircha aniq emas. Taklif qilingan nurg'un davlatlar yanada kuzatish bosqichida turib, birlashma bayonot e'lon qilishga darhol qatnashmadi. Xamis yana mundaq dedi. Bu tashabbus yanada nurg'un xirisqa duch kelmoqda. Bu qatnashquvchi davlatlarning strategik muhim nuqtasi o'xshash bo'lmaslik, rayonlarning jo'g'rafiyalik siyosiy muhiti murakkab bo'lish, rayon va xalqaro omillarning ta'siriga uchrash ehtimolligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bunundan boshqa ittifoqning uzun muddatlik yurishi yana yetarlik harbiy ishlar va texnika boyligi hamda sijil mablag' yordamiga muhtoj. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Paris qo'ltiqi Arab Alri hamkorlik komitetidagi davlatlar ichida Arab birlashma xalifligi bilan Ummon birlashma bayonot e'lon qilishga qatnashmadi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Arab birlashma xalifligining kelmasligi yaqinda bu davlatning Saudi Arabistoni bilan bo'lgan jiddiy munosabati bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ikki tarafning yaqin qiladun buyon rayon yetakchilik huquqiy jihatiga raqobati kun sari kuchayadi. Umman uzun mazgil rayon ishlarida betaraf maydonda turib keldi. Navbatda Amerika Iran urushiga munosabatlik suhbatni yarashtirishga kuch chiqaryapti. Shunga asosla Iranga qarshi turish tusini olgan mexanizmga qatnashishni xohlamaydi. Özünің diplomatiya орнығы зиян еткізуштін сақланады. Сиясы yol білі халқылыш кәм болсы болмайды. Сауди Арабистаны деңіз мудапия итпақи құрышқы таярлық қылышны жақарлаштын бұрын Құсай қораллықларының рахбірі Абдул Малик Құсай 7-жайның 30-жы күні ағахландырып мұндақтады. Сауди Арабистаны ұмым юзлік дәреже өстірішке қарап маңмақта. Құсай қораллықларымы ұмым юзлік дәреже өстірішке инкас қайтырады. Yamanning dengiz usti bexatarlik mutaxassisi Muhammad Salam Aspahi tahlil qilib mundaq dedi. Bu ittifoqning qurilishi Qusay qoralliqlarining o'zining dengiz usti harakat usuli va nishonini tanishishiga sabab bo'lishi mumkin. Qusay qoralliqlari ittifoqning urush tayyorligi saviyasi, inkas qaytarish sur'ati va amaliy jang iqtidorini sinash uchun oldi bilan kichik ko'lamli hujum qilishi mumkin. Agar ittifoqning dengiz usti kuchi o'rnatilishi mukammal taqobul turish kuchi kuchli bo'lsa, Qusay qoralliqlari texim murakkab taktikani qo'llanishi mumkin. Masalan, portlatqich to'g'ri qachlangan odamsiz paraxod ishlatishi hamda yuqori qimmatli nishonlarga nuqtali hujum qilishi mumkin. Aspahi ko'p davlat dengiz mudofaa ittifoqining Qizil dengiz transportining bexatarligiga kafolatlik qilishda o'ynaydigan roli to'g'risida mundaq deb qaradi. Bu ittifoqning dengiz transportidagi xiyim xatarni ma'lum darajada to'vallatishidan umid bo'lsa-mu, lekin rayon siyosiyasi va bexatarlik muhiti yanada ojiz. Atrofdagi to'qinish davomli kuchayotgan orqa ko'rinishda
Қызыл Деңіз вазиетінің

0: uzoq muddat muqim bo'lishi taskik to'xtaydi. U monolarni ta'kidladi. Yamanda umumyuzlik siyosiy yorishish hosil qilishni ilgari surgandala, Qizil dengiz va Mandi bo'g'izining suv transport krizisini tup yildizidan hal qilgili bo'ldi. Shahpani mumundaq deb qaradi. Dengiz bexatarligi hamkorligida hal qilinadigini, ko'pincha bexatarlik boshqurish va xeym xatarni kontrol qilish masalasi bo'lib, bu rayon to'qinishining o'zi emas. Qizil dengiz vaziyatining uzoqcha muqim bo'lish bo'lmasligi yanada Yaman vaziyati, rayon davlatlari munosabati va texmo keng doiradagi rayon xavfsizlik muhiti qatorliq omillarning cheklamasiga uchraydi. Qizil dengiz transportining bexatarligini qo'g'dashda ham dengiz bexatarligi hamkorlik mexanizmini davomli mukammallashtirib, rayondagi davlatlarning suv transportining bexatarligiga birlikda kafolatlik qilish iqtidorini o'stirish. Texmo muhimi siyosiy suhbat va diplomatiya jihatidan yarashtirish orqali jiddiy vaziyatni pasaytirib, rayon muqimligiga ta'sir yetkazadigan chuqur qatlamli ziddiyatlarni tadrijiy hal qilish kerak. Xavfsizlik hamkorligi bilan siyosiy yo'l bilan hal qilishdan iborat ikki yo'lni birlashtirgandilar, Qizil dengiz suv yo'lining uzoqcha muqim ravon bo'lishini ishqa oshirg'ili bo'ladi.
1: Hurmatlik radio anglovchilar. Zimbabvedagi hokimiyat beshidagi partiya Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqi partiyasiga qarashliq Oqillar 11. Cheti bu idiya siyosiy shoyvanning mudiri Ismoil Mada yaqinda muxbirning maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Jungo Kompartiyasining 105 yillik kurash musobaqasi bir davlatning mavqeini davlat ahvoliga qaratib, o'z amaliyotiga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mo'ngalaydiganligini tushuntirib berdi. Jungo Kompartiyasi xalq rahbarlik qilib, jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surib, yer shorining janubidagi davlatlarning zamonaviylashtirish yo'li ustida izlanishiga muhim ilhom berdi. Mada Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqi partiyasiga qarashliq Oqillar 11 ning mas'uli bo'lish sifati bilan Jungo Kompartiyasining davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini uzoq muddat tadqiq qilgan. 2025 yili 3-chi oyda Mada Fujangga berib, 2-chi navbatlik Voyi Monbiriga qatnashib, yezi kent, korxona va fan tadqiqot apparatlariga cho'nqur cho'kib tekshirib tadqiq qilib, nurg'un davlatdan kelgan olimlar bilan jungochi zamonaviylashtirishni cho'rda fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi: Jungoning taraqqiyoti zamonaviylashgan shahar qurilishida ishbodinib qolmay, odatdagi yezi kentlarning taraqqiyot o'zgarishi va xalq turmushining sijil yaxshilanishidimi ifodalandi. Jungoning yezi kent va mahallalarida asosiy qatlam partiya tashkilotlari ommaning ehtiyojini vaqtida egallab, boylikni omma eng ehtiyojli joylarga dal joyida taqsimlaydi. Jungo Kompartiyasining xalqni markaz qilish taraqqiyot ideyasi turlik siyosatlarining haqiqiy amaliyalashishiga kafolat qildi. Bu yil 5-chi oyda Mada Tanzaniyaga berib, Jungo Kompartiyasining Janubiy Afrikadagi 6 och singil partiyasi bilan suhbat yig'iniga qatnashib, Jungo va Janubiy Afrika davlatlaridagi partiyalarning vakillari bilan kadrlarni tarbiyalash, zamonaviylashtirish qurilishi, partiyani idora qilish qatorliq qaralmalarni cho'rdab, cho'nqur fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi: Bugungi kunda yer shorining janubidagi texim ko'p davlatlar Jungoni tushunishni, Jungo Kompartiyasini tushunishni, Jungoning taraqqiyot amaliyotidan aql farosat elishni umid qiladi. Jungo Kompartiyasi Jungoni cho'nqur o'zgartirib qolmay, yana yer shorining janubidagi davlatlarining zamonaviylashishni ishga oshirish uchun Jungo aql farosati va Jungo loyihasi taqdim qildi. Mada mundaq deb qaradi: Jungo Kompartiyasi öz qurilishini üzlüksiz kuchaytdi. Bir partiya faqat özünü üzlüksiz kuzatib, masalalarni tuzutib, davr taraqqiyotiga moslashgandilar, ondan to'lib toshqan hayotiy kuchini saqlab qola olaydi. U mundaq dedi: Yaqin yillardan buyon Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqi bilan Jungo Kompartiyasi kadrlarni tarbiyalash, davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish va idiya nazariya qurilishini cho'rdab mo'l unumlik fikr almashtirib, ikki tarafning o'zaro ishinishini cho'nqurlashtirib qolmay, yana Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqining hokimiyat yurgizish iqtidori qurilishini kuchaytirishiga yordam berdi.

partiya va xalq ishlari turayotgan tarixiy o'rin va taraqqiyot bosqichini to'g'ri tonish, partiyamizning bosqichlik markaziy vazifasini aydinlashtirish, Lushan Fangjin siyosat tuzishidagi tub asos. Shundaqla partiyamizning inqilob qurilish islohotga rahbarlik qilib uzluksiz g'alaba qozonishidagi muhim tajriba. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz japonlik izdinish orqali Jongo inqilobining jazman yangi demokratik inqilobdan iborat tarixiy bosqichni besib o'tish kerakligini tadrijiy tonib yetib, mushu asosda Jongo inqilobining vazifasi va strategiya taktikasini o'tirib qo'yib, xalqqa rahbarlik qilib, Jongo inqilobining g'alabasini qo'lga keltirgan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki mazgilda partiyamiz yangi demokratik jamiyatdan sosialistik jamiyatga o'tish uchun bir o'tkinchi bosqichni boshdan kechirishga to'g'ri keladiganligini cho'nqur tonib yetib, partiyaning o'tkinchi davrdagi bosh lushanini shakllantirib, sosialistik inqilob vazifasini g'albilik tamomlab, sosialistik qurilish bosqichiga kirgan. Islohot ichidan keyin partiyamiz dunyo sotsializmining bo'libmi davlatimiz sotsializm qurilishining ijobiy salbiy tajribalarini cho'nqur yakunlab, davlatimizning sotsializmning dastlabki bosqichi turayotganligi ham uzoqcha shu bosqichda turadiganligidan iborat zo'r hukmni chiqargan. Hamda mushu asosda partiyaning asosiy lushanini o'tirib qo'yib, islohot ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining yepyangi vaziyatini yaratgan. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz oldinqilarning uzoq muddatli kurashlari asosida 5ni 1 gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'i siljitib, 4 umumyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'i siljitib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Jongocha sotsializmning yangi davrga kirishiga turtki bo'ldik. Partiya 19-ci navbatlik markaziy komiteti 5-ci umumiy yig'inida mundaq o'tirib qo'yildi. Biz umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, 1-ci 100 yillik kurash nishonini ishga oshirgandan keyin vaziyatdan foydalanib ilgirlab sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumyuzlik qurish yangi safarni boshlab 2-ci 100 yillik kurash nishoniga yurish qilishimiz kerak. Bu davlatimizning yangi taraqqiyot bosqichi qadam qo'yganligidan darak berdi. Bundaq strategiyalik hukmni chiqarishning cho'nqur asosi bor. Nazariya asosidan aytganda, markazizm ulug'vor g'oyi bilan real nishonni birlashtirish, tarixning muqarrarligi bilan taraqqiyotning bosqichliqligini birlikka keltirish tarafdori bo'lib, insoniyat jamiyatining muqarrar holda kommunizmga yuzindiganligi qat'iy ishonadi. Lekin bu yuksak nishonni amalga oshirish uchun muqarrar holda bir qancha tarixiy bosqichni besib o'tishga to'g'ri keladi. Partiyamiz marksizmning asosiy qoidalaridan foydalanib, Jongoning amaliy masalalarini hal qilish amaliyotida sotsializmni rivojlantirishning uzoq muddatlik tarixiy jarayon bo'lib qolmasdan yana o'xshash bo'lmagan tarixiy bosqichlarga bo'lishga tegishlik jarayon ishkanligini tadrijiy tonib yetdi. 1959 yilning oxiridan 1960 yilning beshigacha yo'ldosh Mao Zedong Sovet ittifoqining siyosiy iqtisod darsligini o'qiganda sotsializm bosqichini ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich taraqqiy qilmagan sotsializm. Ikkinchi bosqich bir qadar taraqqiy qilgan sotsializm. Keyingi bosqichga oldingi bosqichdikidan texim uzoq vaqt ketishi mumkin deb o'tirib qo'ygan edi. 1987 yili yo'ldosh Deng Xiaoping sotsializmning o'zi kommunizmning dastlabki bosqichi. Holbuki bizning Jongo sotsializmning dastlabki bosqichi turibdi. Ya'ni taraqqiy qilmagan bosqichda turibdi degan gap. Hammada mushu amaliyotni asos qilish, mushu amaliyot asosida plan tuzish kerak degan edi. Biz bugungi kunda turayotgan yangi taraqqiyot bosqichi sotsializmning dastlabki bosqichidagi bir bosqich. Shundaqla
uning ichidagi necha 10 yillik jug'ilnishni boshdan kechirgan. Yangi boshlanish nuqtasida turgan bir bosqich. Tarix asosidan qaraganda yangi taraqqiyot bosqichi partiyamiz xalqni yetaklab o'rindan dasturish. Beyishdan qudrat tepishga o'tishdek tarixiy xalqishni kutib olgan yangi bosqich. Partiyamiz qurilgandan keyin xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab 28 yil qon kechib jang qilib va qaysarlik bilan kurash qilib Jonxo xalq jumhuriyatini qurib, yangi demokratik inqilobdan sotsialistik inqilobga o'tishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sherin Gultoqdi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Radion oqıcı dostlar, Cahan Aynikki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizde qays məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepa qaylı. Nemişqa 3 yaşdın burun qışlanı, əsliyəməyimiz, hörmətləş şəkildiki tərbiyyələş balını bir ömür bəxtli qıludu. Bugün yana xorek tartışta dünya rekord yaratqan bir müşük doğrusu sözə bermən. Xoş qadilik dostlar, tündəmiz birlikte bugünkü Cahan sayətimizde başlayıqdamdıq. Nim üçün 3 yaşqa kirishdim burun yüz bergan ishlarni zadil esimizga olmaymiz? Cho'g' menga xotirni zadi qanday saqlaydi? Nim üçün ilm fan sohasidagilar asl saqlash tadqiqotiga shuncha qiziqdi? Agar asl saqlash mavjud bo'lsa, undaqda hamma yerda mavjud bo'ladi. Jungo Pallasho ya'ni Shenzhen ilg'or texnika tadqiqot yurti, menga tunish va menga kasalliklari tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Jin mundaqdi. Cho'g' mengidagi har bir nerv hujayrasi va uning aylanma yo'lida asl saqlash bo'ligi saqlangan bo'lishi mumkin. Asl saqlash tadqiqoti cho'g' mengini texim yaxshi bilish, cho'g' mengini etishda intayin muhim, psixiklik davolashga munoyati zo'r yordami bor. 3 yoshdan burunqi aslimiz yutib ketamdi. Nima uchun ko'p sondagi kishilar 3 yoshdan burunqi ishlarni zodil esiga ololmaydi? Nimishqa cho'g' menga bizning 3 yoshdan burunqi xotirimizni yo'q deb aytadi. Yutib ketgan bu aslimlar nega ketadi? Nobel fiziologiya yoki meditsina mukofotiga erishguchi Edvard Mozey mundaq bir xatni topshirib olgan. U xatda tilga olingan masalalarni alohida bir video qilib ishlab, bolalik chaqlardagi qiziqarlik, untug'oqlik hodisalarini tushuntirgan. Bolalik chaqlardagi untug'oqlik hodisasi kishilarning 3-4 yoshdan burunqi xotirasini, bulupmi o'z kechirmishi bilan munosabatlik bo'lgan, o'z o'zini yes qilish tipidagi xotirasini esiga ololmaslikni ko'rsatdi. Biz ayni vaqtda haqiqatan ba'zi ishlarni boshdan kechirgan bo'lsakmi, lekin munosabatlik asllarini saqlab qolish nihoyatda taskik to'xtaydi. Ba'zilar uning 3 yoshdan burun yuz bergan ishlarni esida saqlaganligini aytadi. Lekin haqiqiy ahvol bo'lsa, ular cho'ng bo'lgandan keyin ota-onasi yoki boshqalarning bayon orqali bolalik asllarini qayta tiklagan bo'ladi. Faqat eng tayin ossondagi kishilarla 3 yoshdan burunqi bolalik asllarini saqlab qola oladi. Undaqda nima uchun 3 yoshdan burunqi asllarimiz yo'qolib ketadi? Chunki bolalik davrida cho'ng mingimiz tepishib yetilmagan. Wang Jing men ilmiy nuqtasidan tushuntirib mundaqdi. Biz yeni tug'ilganda cho'ng menga texi to'liq yetilmagan. Asl saqlashga nisbatan intayin muhim bo'lgan ba'zi cho'ng menga rayonlari yoshning cho'ngishiga agishib davomliq yetiladi. Masalan, asl saqlash, mustahkamlash, yeni asl saqlash qatorliklarining hammasi intayin muhim bo'lgan saqan qurteni hayotlikning eng dastlabki 3-4 yilida tez sur'atda yetiladi. Wang Jing yana mundaq dedi. Insonlarning barliq nerv fiziologiyasi va psixik hodisalarining yuz berishi munosib moddiy asosga ega. Cho'ng mingidagi nerv hujayrasi va uning aylanma yo'li dal mushu moddiy asos. Go'dak chog'dagi insonlar va hayvonlarning nerv tizimining yetilishi to'liq bo'lmaydi. Bu vaqtda nevronning soni uzluksiz ko'paydi. Nevron orasidagi aylanma yo'ldami uzluksiz o'zgarish yuz beradi. Nevron va uning aylanma yo'li asl saqlashning moddiy asosi. Yangi nerv aylanma yo'li ko'ni nerv aylanma yo'lini o'zgartganda ilgirki nerv aylanma yo'lida saqlangan asl saqlash o'zgarishi yoki yo'qolishi mumkin. Go'daklik mazgilidagi nevron va uning aylanma yo'li tez sur'atda o'zgaradi hamda ancha muqim bo'lmaydi. Shunga go'daklik mazgilida asl saqlash noyetdas. Shunga cho'ng mingining pishib yetilmaganligi bolalik chaqlardagi untug'oqlikning muhim bir sababi. Wang Jing yana mundaq yakunladi. Meni ilmiy sohasidan boshqa fanlardagi fan tadqiqot xodimlarimu 3 yoshdan burunqi untug'oqlik hodisasini tushuntirishga uringan. Tilshunoslar ilgari bir qiziqarliq tushuntirish bergan. Ularning qarishicha til insonlarning tafakkur quroli. Nurg'un asllarni til orqali tashkillash, saqlash va tang bahrman bo'lishga to'g'ri keladi. Bu vaqtlar va bolalarning til iqtidori texi to'liq taraqqiy qilmagan bo'lib, tilsiz shaklda voqealarni asti tutishi mumkin. Bu ularning quramiga yetgandan keyin til orqali bu xotirlarni izdishi va aslishini

Naqshi muzika, rohnu oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirdigan ma'naviy buloq. Ayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi muzika umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qani undoqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdurliyev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qani undoq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik.

0: Құшыш, әмі айылдарғы текім яқшы мұлазымет қылыш керек. Башуджи Си Цзиньпиннің Чонгчин Пэншуй нахиясында тағы әудісі көмірліп түшкәлігі тоғырысты бәрген мұхим ел ерқының рухини әстайлы өгініп, бейхәдер ішләп чықырыштын ибарат бұл кірішіне әр вақыт чыңытып, начар хаварайы, геоапет, үшірін хайып қатар ноқтылары, дария, көл, су, амбри қатарлық ноқтылық орынла вә бейхәдер ішләп чықырыштыке ашқышты қалқыларғы чың қадылып, көзітіп өлчеш, алдын сигнал бері салмықыны зорайтып, апеттің мұрапияліниш, апет зейнін азайтыш, апеттің құтқызышқы дайыр түрлік орынлаштырмыларыны қаттық әмәлиләштіріп, үшірін хайып қатарыны вақтыды түгітіп, апеттің мұдапияліниш, апет зейнін азайтыш бейхәтерлік мұдапия сепіні мұстәкемліп, халық амысының хаяти, мал-мүлік бейхәтерлікіге хақиқи қапалатық қылыш керек. Чунгу Коммунистик партиясы Мәркізі комитеті Гоуюэннің еңі дәвірді жәмейет қызметіні күчәйтші тоғырсыдегі пікіріні әстайділі өгініп ұзчылаштырып, партияның жәмейет қызметігі болған рәхбәрлігіні омумізді күчәйтіп, еңідің күлләнген сахайларының партия құрылышыны сыжыл күчәйтіп, партия құрылышы арқылық асаси қатламны юқыр өнімлік идар қылышқы етекчілік қылышыны чонқырлаштырып, асаси қатлам партия тәшкілаты жәңгівар қорғынын пұқтылап, амы білән алақы бағылаш, амығы мұлазымет қылыш yollarını кеңайтып, Қармай шәхірінің еңі дәвір жәмейет қызметінің юқыр сүпәтік тарақиятығы түркі болыш керек. Yig'inda butun shaharning istilni yaxshilash ili faoliyatining oldingi 20 yillik ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tilib, partiyaning umumyuzlik qattiq idora qilish xizmati muhokama qilindi. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Mustahkam e'tiqodda tavranmay ching turib, puxta istilni avjaldirib, istilni yaxshilash ili faoliyatini yuqori o'lcham, yuqori sifatda olg'a siljitib, doimlik, uzoq unumlik mexanizm barpo qilib, partiyaning umumyuzlik qattiq idora qilishining uzluksiz cho'nqir taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, qattiq sinovlardan o'taladigan istil, texim qattiq talab, texim amaliy tadbir orqali butun shahar iqtisodiy jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotini qo'g'dash kerak. Yig'inda Qarmay shahrining mulozimat kasbining taraqqiyot ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi ham undoq ta'kidlandi. Shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini zich ko'rib, mavqani sanoat iqtisodiy shahar iqtisodidan iborat ikki chong asosiy jang maydoniga qo'yib, diqqatni taraqqiyot ehtiyoji va xalq turmushi orzusiga markazlashtirib, afzallikni joriy qildirib, so'rigar chaqirib, mablag' jalb qilish, kasb turlarini amaliylashtirish xizmatini puxta tutib, ishlab chiqarish xarakterdagi mulozimat kasbining kasbiylashishi va qimmat zanjirining yuqori darajalilikka qarab uzilishiga zo'r kuch turki bo'lib, turmush xarakterdagi mulozimat kasbining yuqori sifatli, ko'p xillashgan, qulaylashgan taraqqiyotiga tez turki bo'lib, Qarmayning o'zgacha avzal zamonaviylashgan kasb sistemasini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotini ishqa oshirishni kuchli terak bilan ta'minlash kerak. Yig'inda Qarmay shahrining ekologiya muhitni qo'g'dash xizmati to'g'risidagi doklad anglab o'tildi ham mundaq ta'kidlandi. Ekologiyasi yaxshi shahar barpo qilish strategiyasini chonqur yo'lga qo'yib, yanami ilgirilgan holda ideyaviy tonishni o'stirib, xizmat mas'uliyatini chingitib, xizmat tadbirlarini mukammallashtirib, ekologiya muhitni qo'g'dashga doir turli xizmatlarning amaliylashib, uni hosil qilishni qattiq puxta yaxshi tutib, butun shahar iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun yashil ekologiya tarkibini mustahkamlash kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muhokama qilindi.
1: Qarmay 20 taratqo muxbirlari Lolingi Salom Mehmet xabari. Yaqında Qarmay shahri 2026-yi yillik davlat mudofaa tarbiyasi maxsus temalik faoliyati o'tkazdi. Shaharlik partiya komitetining shujisi Qarmay shoba harbiy rayoni partiya komitetining birinchi shujisi Masholyang, shaharlik siyosiy kengash partiya guruhining shujisi muavin rais nomzodi Xojin, shaharlik siyosiy kengash partiya guruhining muavin shujisi rais nomzodi Asqar To'xtiyusov qatorliq shahar rahbarlari faoliyatga qatnashdi. Faoliyatda alohida taklif qilingan Ningxia Daoxuanning ilmiy muavin mudiri, Jungo Arab davlatlari tadqiqot o'rnining ijroiya boshlig'i professor Niu Xinchun davlat mudofaa tarbiyasi maxsus temalik darsi so'zladi. U mavqani dunyoda 100 yildami bo'lib oqmagan zo'r o'zgarish vaziyati tez sur'atda o'zgarayotgan, xalqaro vaziyat murakkab, o'zgarishchan bo'layotgan davr orqa ko'rinishiga qo'yib, hozirgi xalqaro qiziq nuqta masalalarini cho'rdab, makro nuqta va tarixiy nuqtadan chiqish qilib, hozirgi qiziq nuqta rayonlaridagi kuch andisining o'zgarish yuzlanishini sistemalik ratlab, rayon bexatarlik vaziyatining dunyoviy energiya bozori va dunyo iqtisodining aylanishiga ko'rsatadigan keng ta'sirini umumizlik taklif qildi. Arqadan shahar rahbarlari yana Qarmay shoba harbiy rayonidagi ofitser askarlar butun vujudi bilan tayyorlagan cho'ng tipdagi bosh temalik ko'rinishli teatr Neft shahridagi armiya rohi hikoyasini ko'rdi. Bu teatr 16 yil harbiy majburiyat o'tgan peshqadam Banjang Liudajunning bir parcha hididan boshlangan bo'lib, pech, g'arbiy shimolga otlanish, Neft shahrini illiqlikka to'ldirish, yurt makonimni qo'g'dayman, armiyani pantexnika orqali qudrat toptirishdan iborat besh bo'lak orqali Jungo xalq ozodlik armiyasi sobiq 19 jun 57 shisining Jungo xalq ozodlik armiyasi neft qurilish shisining 1 shisiga o'zgarganligi, shundan boshlab cho'llikda yiltiz tortib Qarmay neftlikini charlash etish yo'lida bo'shashmay kurash qilganligidek tarixiy ko'rinishni jonliq asliga keltirib, yangi davrdagi Qarmay shoba harbiy rayonidagi ofitser askarlarining neft shisining sharaflik an'anasiga varislik qilib va uni avjaldirib, yerlikning iqtisodiy qurilishiga butun kuch bilan madad berish, armiya bilan xalqning beliq bilan suvdek muhabbatini chonqur yiltiz tortqizish, armiyani qudrat toptirish ishlariga qat'iy iroda bog'lash ta'sirli hikoyalarini ifodalab, inqilob

мәселелеріні түзітіп, дәуір тәрәқиятығы мастышқандылы, ондың толып ташқан хайаты күчіні сақлап қалалайды. Омындақ деді. Яқын қиллардың бұян Зимбабуи, Африка қалық іштіпақы білін, Джонго Компартиесі кадрланы тәрбиелеш, дөлетіні идары қылыш, акимет үргізіш вә идея, нәзірия құрылышыны чөрдеп, мол үнімлік пікір алмаштырып, ішкі тәрептің өзіра ішінішіні чонқырлаштырыплы қалмай, Yana Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqining hokimiyat yurgizish iqtidori qurilishini kuchaytirishiga yordam berdi. Mada Jungoning namratlarni ozaytish tajribasining Afrikaning taraqqiyotiga bo'lgan ilhomiga alohida diqqat qildi. Jungo Zimbabwe yezgilik hamkorligi bo'yicha ulgi ko'rsatish kanti. Jungo Zimbabweiga yordam bergan Zamburug texniki turi qatorliqlar shu joyning yezgilik ishlab chiqarish kuchini o'stirishiga yordam berib qolmasdan yoshlar va ayollarga texim ko'p ish qo'rilishish fursati yaratib berdi. Mada munularni bildirdi. Jungoning taraqqiyot tajribalari shuni tushundirdiki, namratlarni ozaytish qisqa muddatli qutqizish emas, balki bu taraqqiyotning ishki harakatlantirish kuchini uzluksiz kuchaytirish orqali amalga oshirdi. Bu yil 5-nji oyning 1-nji kunidan boshlab Jungo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tomojni beji olmaslik tadbirini umumjilik yo'l qo'ydi. Zimbabwe, Aynola, Nyoyugo qatorliq mahsulotlardan tomojni beji olmaslik siyosatidan foydalanib, Jungo bozorini kengaytirishni umid qiladi. Mada mundaq dedi. Afrika davlatlari uchun aytganda bu teximi ko'p mahsulotning Jungo bozoriga kirganligidan derak berib qolmay, teximi muhimi kasb darajasini o'stirishni ilgari surib, xom material eksport qilishdan qo'shilma qimmati yuqori mahsulotlarni eksport qilishga o'zgarishni ishga oshirishdan derak beradi. Jungo yuqori saviyalik sirtqi ichib o'tishni kengaytirib, taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan taraqqiyot fursatidan o'rtaq bahrlanib, Jungoning yer shorining janubidagi davlatlar bilan o'rtaq taraqqiy qilish, o'rtaq gulunishni xohlaydiganligidek qat'iy va'dasini to'liq namoyon qildi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz mushoyada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Baxtiyor turdi. Növətçi muharriri Adil Abled, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

0: chiroydiki tetiklik bir dilli yo'qab, beshini tovan qilib, Betsiga ansiz qiyofatda qarab qo'ydi. Eng yangi moda bo'yicha tikilgan shilabsini beshiga lampaning qalpiqidek cho'qchaytib qo'ndirib olgan. Ustiga bir tarpining guli belning ustida, yana bir tarpining guli orqa yong'i tushgan ko'kish ko'nglak kiyib olgan Betsi o'zining igiz yapaloq gavdisini tik tutib, Annaning yendi o'ltiratdi. U Karenenni beshini sal akkan ham masxirlik kulgan qiyofati bilan qarshi oldi. Voy! Uydikkanligingizdan xushalman. Hozir siz hech yerda ko'rinmaydigan bo'lib ketdingiz. Onni og'rib qolgandim buyon sizni bir qetimni ko'rib boqmabdiman. Sizning onnaga g'amxo'rlik qilib turayotganingizni anglab turdim. Ajoyib esil erdasiz. Dedi u ochiq chiroy bilan xuddi Karenenni xotiniga qilgan g'amxo'rliklari uchun keng qo'rsoqlik ordeni bilan mukofotlamoqchi bo'layotgandek qilib. Uning bu gaplari ma'nilik gaplar edi. Karenen uningga qarab sug'oq kulib qo'ydi. Ondan xotinining qo'lini suyib, salomatlik ahvolini so'radi. Xili yaxshi bo'lib qolgandek qilaman, dedi Anna erining ko'zlaridan o'zini qochirib. Lekin chiroyingizdan yana qizibotgandek ko'rinasiz-ku, dedi u qizibotgandek ko'rinasiz-ku degan so'zni besbiroq aytib. Ikkimiz parang bilan uzoqroq o'ltirib qoldik, dedi Betsi. Men uni ko'proq gap kutib qoldim. Belkim shuningdindu. Ha, undoq bo'lsa, men mang'ay. Betsi o'rnidan turganda, Anna bir dilli qizirib ketib, ishtik uning qo'lini tutib oldi. Ozroq ta'xir qilib turing. Mening sizga deydigan gapim bor. Yo'q, sizga deydigan, dedi u Kareninga qarab. Shu on uning bo'yni peshonasi shalpardek qizirib ketdi. Sizdan hech nimani yoshirmayman, ham yoshirishni xohlamayman. Karenen barmoqlarini qarsildatib qo'yib, beshini tovan selib turdi. Betsining deyishicha, Graf Froniski Toshkentga mengishdan ilgari kelib, biz bilan qo'shilishib olishni aytibdi. Anna eriga qarmay, so'zlash qanch qiyin bo'lsa-mu, hamma gapni chapsaroq devitishga oldirayotgandek qilatdi. Men Kinez Betsi xonimga uni qabul qilolmaydiganligimni aytdim. Azizim, bu ish Aleksey Aleksandrovichga bog'liq dedingiz-ku, deb uning gapini tuzitib qo'ydi Betsi. Yo'q, men uni qabul qilolmayman. Buning hech qanday zaruriyati. U bir dilla gapini to'xtatib olib, savol nazarda eriga qarab qo'ydi. Karenen uningga qarmay o'ltiratdi. Qisqasi, men uning bilan Karenen oldiga ozroq siljib, uning qo'lini tutmoqchi bo'ldi. Anna uning o'ziga sunilgan, tarlab ketgan, tomirlari ko'pjib turgan qo'llardan qo'lini qochirib bo'lib etib, o'ylanib qoldi. Va shu Alloh o'zini undoq qilmaslikka qattiq majburlab, uningga qo'lini berdi. Menga shunchalik ishonganingizga ko'p rahmat. Lekin, dedi u. Arqadilla o'zi o'ngayli hal qila oladigan ishqa Betsining oldida bir nima deyalmay turib qolganiga ochiq keldi ham xijolat bo'ldi. Chunki u uni kishilarning ko'z oldida o'zining turmushini idora qilib turadigan, o'zining muhabbati va kechirishlarini erkin so'zlashga to'sqinlik qilayotgan zo'rlik kuchining simvoli deb biladi. Xo'sh, apqim,
1: Бетси орнидан туриб, Аннани бирни сўйиб қўйгандан кейин эшикка қараб маңди. Каренин уни узутиб чиқди.
0: Алексей Александрович, мен сизнинг ҳақиқий кўнгил кўксикан одам эканлигингизни билиман,
1: деди Бетси далон ўйга чиққандан кейин Каренинг қолини чинг сиқиб туриб.
0: Мен ят одамман, аммо Аннани толими яхши кўриман. Sizni shunchalik hurmat qilaman. Shunga yurakimni qoptak qilib, sizga bir maslahat bermoqchi. Mumkin bo'lsa, uni qabul qilib qo'ying. Alexey Voroneskiy tuzko'ngil odam. Yaqinda Toshkentga ketmoqchi.
2: Sizning hamkorligingizga, maslahatingizga rahmat, Kinaz xonim. Xotinimning bir kimni qabul qilish qimmasligi o'ziga bog'liq ish.
1: U bu gapni odati bo'yicha qishini uchirib turib salmoq bilan dedi. Lekin yana bu haqda qandoqli gap qilsin, o'zining qadr qimmati bo'lmaydiganligini nayt tezli bilib yetdi. Va buni shu gapni qilgandan keyin Betsining chiroyida ko'rilgan zaharlik yijishdan bilib yetdi.